0: Tjenk brunt, Johan, nei, hei, din syk. Jeg fikk min doktor på min doktors dag.
1: Vi skulle tage os her på dammet nogle dage.
0: Ja, ja, men når jeg nu kommer hjem til byen igen. Hjem til stein, hjem til forureningen, og så nærverne ikke kan lalalala mere.

0: Tændt for Dansktop-kanalen.
1: Når min kone giver et vink, er jeg altid så flink, er konform, at hun peger på. Både hat og sko og en pels eller to og en fodtog til åben rå. Men så slog det klik, for det sidste hun fik var en hund, der var stor som en hest.

var slut, jeg har dybt fortrudt, at vi fik den hund i år. For hun plejede jo at lave noget godt til min mave, for hun er en sand mesterkok. Jeg kunne miske mig med flæskesteg, jeg kunne faktisk aldrig få nok. Og i går stod klar en lækker bøf tartar,

troede, da vi fik den hund i år. På min viskestol har den taget monopol, der er hundehår overalt. Og det fede dyr lader sig ikke forstyrre, og den fiser, så vi næsten bliver kvalt.

0: Danstop-kanalen. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle.

0: derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

skal ud, og det er lørdag aften. Jeg ser på dig, straks der er jeg solgt. Du står ved spejlet, mens du nynner sakte. Kvinde i mit liv, du gør mig stolt.

0: Vi vækker dig med hygge. Danstop-kanalen. Danstop-kanalen.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
14: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
15: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Costa deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og liberobleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

tager en taxa til et dansested. Hun vil finde en at danse med. Da hun sætter sig ned, er der straks en, der beder.

0: Danstop-kanalen.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen. Hey, kom
7: til Kalle nu. Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.

0: Tjek os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.

0: Topkanalen. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online-læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionel altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Fra instruktør Scarlett Johansson.
8: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah? And what was it those kids used to call you?
10: Ma! The class mattress, that's what it was.
9: Cut your hair, I see.
10: Yeah, you like it?
9: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
7: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
13: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

0: Als Topkanalen.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah? And what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
5: You cut your hair, I see.
6: Do you like it?
5: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
2: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hvad mener vi med stik?

0: lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Velkommen til Dansktop-kanalen. Vi spiller kun Dansktop.

0: Dansk Topkanalen.
1: Jeg har mødt Miss Frankrig. Jeg har set Miss Chile. Næsten alle verdens flotte misser har jeg mødt.

0: Dansktop-kanalen.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
2: Hos Biltema.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Danstop-kanalen.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos
2: Biltema. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandselslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder.

0: Vi vækker dig med god musik. Danstopkanalen. Danstopkanalen.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Fra instruktør Scarlett Johansson.
13: You're so full of shit, Eleanor.
14: Yeah?
13: And what was it those kids used to call you?
14: Ma!
13: The class mattress, that's what it was.
14: Cut your hair, I see.
13: Yeah, you like it? I liked it better when it was long.
15: She's gonna live forever.
14: I know.
12: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah. med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com.
21: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
15: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
23: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
24: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
26: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

0: Danstop-kanalen.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
8: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre.

0: opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.
2: Smalle gader, høje huse,

0: Mandstopkanalen.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
2: Hos Biltema.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
10: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
9: Men det er ikke kun for jer med små børn.
11: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
9: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
12: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge, med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
13: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

Dansktop-kanalen. Velkommen til Dansktop-kanalen. Vi spiller kun Dansktop.

0: Talentstopkanalen.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah? And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
11: The class mattress, that's what it was.
12: Cut your hair, I see.
11: Yeah, you like it? I liked it better when it was long.
13: She's gonna live forever.
12: I know.
9: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller Danstop. Danstop-kanalen.
15: Hver gang når det bliver forår, er der hygge i haven. Det høje græs nu fra man slår, og får lidt farve på maven. Siden kommer svigermor, med hakkejern og spade. Med en mega stor kage, og lidt varm chokolade.

0: Finanstopkanalen. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandselslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
13: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler. Velkommen til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
16: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

情也好，无独忌那年去恶法，也哈佛日天也阿拉比斯卡里，也在也哈佛伊斯吉麦伊，里勒安玛瑞。Nu er han stor, og han er gift for længe siden, og nu forleden var han i.

og alle bilerne jeg fik af dig. Han skal have min gamle gule flyver nu. Løbehjulet skal gå samme vej. Bilgaragen og de andre ting jeg har, må du endelig gemme, kære far. Jeg har fundet dem jeg allerbedst kan lide. Jeg ved jeg har forelsket mig i. Han skal have min gamle gule flyver nu, og alle bilerne jeg fik af dig.

0: Dansk Topkanalen.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

0: Du lytter til Dansktop-kanalen. Danmarks hyggeligste radio.
1: Alt er kun til låns, det har jeg hørt. Det har jeg hørt. Ja, det har jeg hørt.

0: licens fra Danstopkanalen. Danstopkanalen.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah? And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
11: The class mattress, that's what it was.
12: Cut your hair, I see.
11: Yeah, you like it?
12: I liked it better when it was long.
13: She's gonna live forever.
12: I know.
9: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
14: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Bliv sommerklar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
5: Velkommen til radioen, der kun spiller danstop. Danstop-kanalen. Slapper du på?

0: Danstop-kanalen.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
2: Hos Biltema.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder, og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

Sækorallen glør, og lagunens klare vand bølger mod den hvide strand. Kokosnøden, brun og lodden slipper, falder ned. Er det en tilfældighed? Mennesker bliver spist i Polynesien.

alting under fred og ro, og månen stiger op bag vulkanens fjerne top. Slanke piger danser, hvilket herligt skuespil er det dig, vi smiler til.

0: Als Topkanalen.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
2: Hos Biltema.
1: Hvorfor betale mere?
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Bliv sommerklar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige... Det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Vil du lige række med solcremen?
19: Værsgo.
18: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
20: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
21: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

0: Dansktop-kanalen. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Mandstopkanalen.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
2: Hos Biltema.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Fra instruktør Scarlett Johansson.
13: You're so full of shit, Eleanor.
14: Yeah? And what was it those kids used to call you?
15: Ma!
14: The class mattress, that's what it was.
15: Cut your hair, I see.
14: Yeah, you like it?
15: I liked it better when it was long.
16: She's gonna live forever.
15: I know.
12: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
17: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: livet er det ikke det, man har det til.
1: Der er nok at græde pile, lad dem græde det, de vil. Her er sang og klang og latter, her er alt et festligt brus. Så går du rundt og er lidt nedtryk.

0: Dansktop-kanalen.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.
11: Jeg har drømt

0: Danstop-kanalen. Hygge til musikken. Danstop-kanalen.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste?
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
20: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

0: Dansk Topkanalen.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
2: Hos Biltema.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
7: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: netbutik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

0: hen og købe sig et par.
1: Danstop-kanalen.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
3: Hos Biltema.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Bliv sommerklar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
19: Så tag til Fleggaard.
1: sgu den, der kommer og syger ind til øst.
20: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Dagens Topkanalen.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og liberobleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

flyver rundt i byen så hurtigt som et lille lyn. Det høje byråd, hvis han nærer her. Nu skal der hurtigt skaffes plads til et højhus

Vist kan et højhus knejse stolt, men det virker stift og koldt. Og højhus er morgendagens lung. Den gamle lune bæver, det er en år, der sker så glade ting.

Lille købmand, han må lukke. Det skulle kønt, ligesom Hansen, der sælger frugt og grønt. Der bliver parkeringsplads til den hellige bil. Men hvad med plads til børn og til smil? Skal man leve som et menneske, må man have et miljø.

0: Mols Topkanalen.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
2: Hos Biltema.
1: Hvorfor betale mere?
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah? And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was.
9: Cut your hair, I see.
8: Yeah, you like it?
9: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
6: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
0: vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
23: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
24: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

0: Kreds Topkanalen.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
2: Hos Biltema.
1: Hvorfor betale mere?
3: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Vil du lige rette mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Velkommen til Dansktop-kanalen. Vi spiller kun Dansktop.

Jeg foretrækker cykling, så jeg klapper. Når ris går helt til tops i Tour de France. Hver gang han vinder hårde bjergetapper,

0: Mænds Top Kanalen.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
6: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på fora.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Bliv sommerklar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Danstop-kanalen.

0: Mænds Top Kanalen.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
9: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: noget andet end livet i en by. Tænk, byen gjorde mig rigtig syg. Jeg gik til min doktor, og min doktor sagde:
1: I skulle tage os her på dammet nogle dage.
0: Ja, ja, men når jeg nu kommer hjem til byen igen, hjem til stejen, hjem til forureningen, og så nerverne, ikke kalalalalala mere.

0: Mere dansktop. Mere hygge. Dansktop-kanalen.
1: På en markedsplads, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg træt og kold bag scenen og slappede af.

0: lytter til Dansktop-kanalen. Danmarks hyggeligste radio.
1: Du er varm, chokolade. Du er dejlig, som bare fan. Smuk som roser og tulipaner.

0: Salgstopkanalen. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
6: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
9: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
8: Men det er ikke kun for jer med små børn.
10: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
8: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blufærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad de nu finder på.

mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand.

skulle graves op af mosens sorte muld. Og når vi så nødig knoklede, så de næsten gik om kul.

0: Dagens Topkanalen.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
2: Hos Biltema.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah? And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
6: Yeah, you like it?
5: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
3: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
8: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: nærbutik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

0: Dansktop-kanalen. Hygge og god musik. Dansktop-kanalen.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Bliv sommerklar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
21: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Danstop-kanalen.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
2: Hos Biltema.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
8: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
9: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

det bliver for, er der hygge i haven. Det høje græs nu fra man slår, og får lidt farve på maven. Siden kommer svigermor, med hakkejern og spade, med en mega stor kage og lidt varm chokolade.

med Søren Jens Laksko, samt Anna og Olle. Siden kommer svigermor med hakkejern og spade, med en mega stor kage og lidt varm chokolade.

siden af. Kom til min dør og sagde, må vi få nattebro? Jeg sagde, kom ind i to. Men de sang i kor, da de skulle gå. Med brændert øje.

WhatsApp-kanalen har altid hyggeligt.

0: Kristoff-kanalen.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
2: Hos Biltema.
1: Hvorfor betale mere?
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag. Fra instruktør Scarlett Johansson.
1: You're so full of shit, Eleanor.
2: Yeah? And what was it those kids used to call you?
3: Ma!
2: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
3: Yeah, you like it?
2: I liked it better when it was long.
4: She's gonna live forever.
3: I know.
0: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
21: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

0: Salgstopkanalen.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos
2: Biltema. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Velkommen til Dansktop-kanalen. Vi spiller kun Dansktop.

0: Danstop-kanalen.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår. Og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge. Med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer. Og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning, med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på mercedes-benz.dk.
6: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Dansk Topkanalen. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah? And what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
5: Cut your hair, I see.
4: Yeah, you like it?
5: I liked it better when it was long.
6: She's gonna live forever.
4: I know.
2: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
8: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Mere dansktop, mere hygge. Dansktop-kanalen.
1: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: Dansktop-kanalen. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah?
5: And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
7: Do you like it?
6: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
4: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
18: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
18: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
10: Men det er ikke kun for jer med små børn.
11: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
10: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hey! Kom til Kalle.
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Så kom til Kalle nu.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Velkommen til Dansktop-kanalen. Vi spiller kun Dansktop.

0: Dansktop-kanalen.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

0: Danstop-kanalen.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
2: Hos Biltema.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
7: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
14: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Dansktop-kanalen. Altid hyggelig. Altid Dansktop.
1: Kom og syng en enkel sang om frihed. Syng den højt, så alle kan forstå.